0: قاتناش ساقچىسى، شىنجاڭ يول تورى، ۋېيشىن ئاممىۋى سۇپىسى قاتارلىق يوللار ئارقىلىق ئالدىن كېلىشسە بولىدۇ.
1: دۇنيادىكى تۇنجى پېترو زاۋۇر باش تېما قىلىنغان مەخسۇس تېمىلىق مۇزېينىڭ بۇ يىل 9 ئايدا قۇمۇلدا پۈتۈپ ئېچىۋېتىلىشى مۆلچەرلەندى. قۇمۇل پېترو زاۋۇر مۇزېيى قۇمۇل داخەيداۋ يولى، ياردانلىق يەر شەكلى توپى، فاڭتى باغچىسى قاتارلىق مەنزىر رايونلىرى مەنزىر نۇقتىلىرى بىلەن تۇتىشىپ بىر لىنىيە ھاسىل قىلىپ، قۇمۇل ھەتتا شىنجاڭنىڭ پەننى ئومۇملاشتۇرۇش مەدەنىيەت ساياھەت IP يېڭى ئۈلگىسىنى ئورتاق بەرپا قىلىدۇ.
0: يازلىق ساياھەت بازىرى داۋاملىق جانلاندى. جەنۇب ئاۋىياسىيەسى چاڭشادىن ئالتايغا بىۋاسىتە ئۇچىدىغان ئاۋىياسىيە لىنىيەسىنى يېڭىدىن كۆپەيتتى. بۇ ئوتتۇرا ۋە جەنۇبىي جۇڭگو رايونىدىكى ساياھەتچىلەرنىڭ ئالتاي شەھىرىگە بىۋاسىتە كېلىپ سالقىن يازلىق ساياھەتتىن بەھرىلىنىشىگە قولايلىق ياراتتى.
1: 6 ayının 22 günü Qarqaş nahiyelik ormançılık ve otlak idaresi qoğdıldığan yavayı hayvanlarını tabiyetke koyup beriş faaliyetini kanat yedirdi. Kespi kutkuzuş davalaş arkalık 8 kızıl lacin, 2 müşk yapılak, hem de bir sumuruk baş soğuk şey katarlık devlet tarafından 2. derecelik qoğdıldığan hayvanlarının salametliki toluk esliği gelip ekologiyelik şaraiti evzel, ozuqlıqı yeterlik bolğan dalı rayonuğa oŋışlıq qoyup berildi.
0: Bugün 2026 yıllık memleketlik emalar futbol levhe talışış musabıqısının grupı musabıqısı Bayınğulun Kəsbi Texniki Şöyəni Tənterbiye Meydanı da resmi başlandı. Tuncu günala 2 meydan qaltıs musabıqı ötküzüldü. Guangdong komandası ve Yunnan komandası ayrımalda rəqiblerini yeğip musabıqıdaki tuncu meydan qalbini qolğa keltirdi.
1: Әмді Аптаным районымыздығы 16 әрінің авар айдың мәлімат беріміз. Үрімчіда ава бұлытлық температура 22-дің 32 селсия градус қыча. Алтайда азырақ ямғыр яғыды. Температура 17-дің 30 селсия градус қыча. Чөлсекте азырақ ямғыр яғыды. Температура 19-дің 33 селсия градус қыча. Ғолжыда азырақ ямғыр яғып кейін ава айчылыды. Температура 19-дің 35 селсия градус қыча. Бортылада ава бұлытлық температура 19-дің 34 селсия градус қыча. Қармайда азырақ ямғыр яғыды. Температура 22-дің 34 селсия градус қыча. Көйтінде ава ұчық температура 23-дің 35 селсия градус қыча. Шиханзда ава бұлытлық температура 20-дің 34 селсия градус қыча. Санжыда ава бұлытлық температура 20-дің 36 селсия градус қыча. Қумылда азырақ ямғыр яғды. Температура 18-дің 31 селсия градус қыча. Тұрпанда азырақ ямғыр егіп, кейін ауа айчылыды. Температура 30-дің 42 селсия градус қыча. Корылда азырақ ямғыр яғды. Температура 19-дің 34 селсия градус қыча. Ақсуда ауа бұлытлық. Температура 18-дің 34 селсия градус қыча. Ачыда азырақ ямғыр яғды. Температура 19-дің 34 селсия градус қыча. Қашқарда ауа бұлытлық, температура 19-дің 33 селсия градус қыча. Хотанда ауа ұчық, температура 19-дің 30 селсия градус қыча. Үрімчіде ауа бұлытлық, температура 22-дің 32 селсия градус қыча болуды. Үрімәтлік радиоан ұғычылар, Шинжан радио телевизия станцының Шинжан хабарлары программасы бойынша аңылтыш бердіқ. Bu qədim proqramımızın tərcümanları Mehray Osman, İlmi Nur İsamıdın, Arzugül Xalıq, Muharriri Ghani Qadir, Mədinə Mərdan, Məsul Muharriri Zulxumar Qurban, Diktorları Fatigül Məsum bilən Nazım Muxlis. Şincan Radio Televiziya Stansının Şincan Xəbərləri proqramımızını anlığınınlarıq rəhmət. Slushitin abonçılar terminalını çürsünüz, təximi köp sərxil məzmunlardan xəbərdar bulalaysız.